onsdag 23. september, og det er haust jevn døgn i dag. Og hva er det da? Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og så får jeg Herman med etter nyhetene 11.

0: Ja, det var oi.
1: Ifra det kunstige til det naturlige.
0: Ja.
1: Og hvor mye vatten bruker du i løpet av en dag?
0: Gysler mye.
1: Ja, det er. Har du noen anelse?
0: Jeg har alltid stående et stort glass med vatten på bordet. Og ja, jeg tror nok jeg drikker litt for mye. Jeg er nok opp igjen 3 liter til dagen.
1: Åh, bevar meg. Det var jo imponerende. Men når jeg... Det var egentlig ikke det jeg tenkte på. Det var jo den burde jeg allihop drikke mye vatten. Det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på hvor mye vatten bruker du i løpet av en dag.
0: Åja, men herlighet, der kommer du dusjingen i bildet og forskjellig...
1: Toalett?
0: Nei, det er toalett. Nei, jeg går ikke. Det er ikke peiling. Du betaler jo for det, og det står sikkert på rekningene hvor mye vi har brukt, men jeg har aldri sett på det.
1: Nei, du får gjøre det neste gang, så får du se på hvor mange kubikk du har fått, og hvor mye du har betalt for det.
0: Det hjelper ikke meg om det står 2 kubikk. Hvor mye er 2 kubikk? Ikke peiling.
1: Det er vel 2000 liter.
0: Åja, oh, ja vel, ok.
1: Jeg vet ikke, men... Jeg vet ikke, hvis du skulle skyde deg fra hofta, og hva land i Europa tror du bruker mest vatten per innbygger?
0: Jeg tror det er Norge.
1: Det er Schweiz.
0: Åja, ja vel.
1: Ja.
0: Det er de som vasker seg i hel.
1: Ja, men det betyr nok også at de har mye tilgang til vatten, og ja. At det er sannsynlig i Norge at vatten er billigt. I Norge er jo vatten billigt sammenlignet med andre land.
0: I Schweiz... Og så er det jo flyttet mye nordmenn til Schweiz. Så jeg vant dem å bruke vatten.
1: Ja, og de tok pengene med seg, men de tok ikke med vattnet.
0: Nei.
1: Nei, Schweiz bruker 300 liter per person til dagen i Norge.
0: Til dagen, ja.
1: I Norge så bruker vi mellom 165 og 180 liter til dagen. Det er mye.
0: Og ja, så da er vi på 60% av Schweiz, altså.
1: Blir det?
0: Ja. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er
0: bare tog et tal.
1: Ja. Og når vi er tilbake igjen, så kan vi jo høre hvem du tror det er i verden som bruker minst vatten.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, hvem bruker minst vatten i verden?
1: Ja, her er det mest sagt, her bader vi i vatten, men det er jo det vi er.
0: Det er jo det vi er. Men det er klart at vi nok skal til et område som er i utgangspunktet veldig tørt.
1: Mm-hmm.
0: Og der det regner lite, og der tilgangen til vatten er snaue,
1: rett
0: utsagt.
1: Hvor er du kommet da?
0: Nei, da er du i alle fall rundt ekvator en eller annen plassen, vil jeg tro. Og hvor skal vi... Vi er jo ekvator i Sør-Amerika, vi er ekvator i Afrika, så er vi Australia.
1: Ja, du vet, Sør-Amerika, det er Amazonas, vet du, det er vatten hvor det snur seg. Nei, ja. Afrika er det kontinentet som bruker minst vatten.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Og ja. Det er noen av landene deres som er nede på noe sånn som 15 liter til dagen.
0: Å, herlighet. Jeg har jo vært på Kap Verde 2 ganger, 2 juler, og der står der alle veier. Please save the water.
1: Ja, akkurat. Det er jo noen land som ikke har så gode naturlige forutsetninger som øya. Og da kan jeg jo avrunde meg og spørre deg også, hva land i Europa tror du som bruker minst?
0: Minst vatten i Europa? Finnene?
1: Malta.
0: Malta, akkurat.
1: Ja.
0: Hvordan kan det ha seg?
1: Nei, oi, er det en elve, er det en sjø, Malta?
0: Ikke peiling, aldri vår, Malta.
1: Det er lågest i Europa, og der vi bruker opp til 180 liter til dagen, så bruker de altså 50 liter i gjennomsnitt.
0: Akkurat, til helsingen med dusjen.

0: Herman, vi har ikke snakket om hest.
1: Nei, og jeg leser en del om hesten, og det dukker stadig opp nye ting som jeg ikke visste. Og nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Som i hvert fall ikke jeg visste før. Vet du hva for en hest må lære ting to ganger?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, den kan jeg være. Det
0: mest å være en vits.
1: Nei, det er ikke en vits.
0: Det er ikke en vits. Nei. Å lære det to ganger.
1: Ja, det er... Ja,
0: det er to hjerner.
1: Ja, nå er du inne på det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er et eller annet der, men akkurat hvordan dette får du forklare?
1: Ja, det er altså at hesten har som oss to forskjellige hjerner, en på venstre og en på høyre.
0: Ja.
1: Hos oss er det gode forbindelser imellom de to.
0: Ja.
1: Og det,
0: i hvert fall.
1: Ja, det burde være det.
0: Ja.
1: Men for hesten så er den forbindelsen veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det får det resultatet at når en hest lærer noe på den venstre siden, så kan ikke den høyre siden det.
0: Akkurat, så da man lærer det på den siden også.
1: Ja,
0: sånn. Men hvordan kan han vite han ikke lærer det på samme siden to ganger på venstre siden?
1: Du, det kan være at det er en ting han er veldig redd for på den venstre siden, men på høyre siden han ikke redd for det, da han lærte at det ikke var farlig.
0: Men, ja, men det er vanskelig å være hest.
1: Vanskelig å være. Men det kan for eksempel være så konkrete ting at en hest vil finne seg i at du setter deg opp på han ifra den venstre siden, men vil ikke godta deg for den høyre.
0: Og det er jeg aldri kom på.
1: Nei, men derfor som når de temmer hester, så det heter, lærer de opp, så må du altså lære alle tingene to ganger.
0: Akkurat, ja, det var jeg ikke klar over. Nå har jeg lært noe i dag.
1: Ja, det er ganske fascinerende.
0: Og det var den gamle læreren min, han sa på gymnasiet, han sa, Åge, lær en ting hver dag i resten av ditt liv, så dør du som en vise mann.
1: Åge, vismannen. Ok.